Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Helle Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

Du kan sove på verandaen, eller være våken hele natta, eller

Hei, dette er Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: så trekk opp på skuldrene og resta på høyre, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel ungkar, gammel ungkar, gammel ungkar,

0: i botten og nøye seg med det. Men om før
1: jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser i området gjør at vi får pågrepet en person rett i nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
0: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone i landets luftrom sent i går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet i USA i 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus i juni, var i går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass i den viktige tiden opp mot mellomvalget i høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio. Så

0: VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
0: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius, der foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner I løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking I stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad I Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser.
2: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
3: Lagt vonde visu og trøbbeltanker bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: stjerne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.

har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

0: VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
1: Mye ressurser i området gjør at vi får pågrepet en person rett i nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
0: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone i landets luftrom sent i går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius, der foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner i løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad i Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio, og det må du bare aldri slutte med.

0: VG-nyhetene. Renten ventes å være høy de neste to årene, det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% i år. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven har vært flere hundre millioner kroner.
1: Eiendommene Kongsseteren på Voksenkollen i Oslo, Prinsehytta som ligger i Sikkelsdalen i Jotunheimen og Sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror kong Haakon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende i uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
0: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen i Jemen angrep flere byer sør i Saudi-Arabia, det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner i angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: hører VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen, som i 40-årene, skal forklare seg i retten i dag.
1: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd i 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier i blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% i år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen, som forlovet med influencer Jake Paul, sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter i Milano i februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Thank you.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Er jeg verdt å lytte?

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.
1: Her VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
2: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer i studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd i august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre i Europa bidro til solid økning i eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra i fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer i valget i Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valgmyndigheten. De anslår et større antall stemmer i år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen.
3: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den. You sing a

0: er VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
1: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer I studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
0: Med reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd I august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre I Europa bidro til solid økning I eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra I fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer I valget I Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valgmyndigheten. De anslår et større antall stemmer I år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, la jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangører, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene, som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: med det, da? Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: er det det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordna former på en del ting I hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet I musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn I musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn I Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var I januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt I Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte for der. Vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp I andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det, ja, der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang I tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes I gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn I andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt
3: enormt. Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans I bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk moro å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden I musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært Altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja.
2: Så husker jeg at som vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og I og for seg det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: da, da vi bransjen, og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt. Så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
2: Da var jeg med
3: år,
2: å spille, ikke sant? Ja, ja, og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det, sånn at hvis jeg skulle velge en av delene så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det så så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funke.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både
3: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. hatt, jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA, sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Det, jeg brenner for det egentlig.
3: Kult,
2: ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det akkurat som å være artist, det, det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja,
3: men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: stilling. Ja, ikke sant? Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver Skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da, da du I modus, ja. Da skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: For da
3: kanskje...
2: forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje det bare blir den som blir plata liksom selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det 1991 en kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da, og så var det tragisk ille gærent, og det, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot det tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytebø som sønn til Trond Ytbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutta, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
3: Ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
2: ja, ja.
3: Som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større

0: musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
1: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
1: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva er det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
1: Da var det mye mer tid til øving da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
1: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg,
0: ja,
1: som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
1: sånn
0: det.
1: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja, spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over, ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
0: Det helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
1: Ja, ja, veldig.
0: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
1: ja, gjerne,
0: særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Men hva tror du er grunnen til det, ja?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare er veldig
0: kombinasjon
1: synd.
0: Av mange ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
1: Ja.
0: Men likevel så det er så mange videoer.
1: Ja. Og hva er en
0: video?
1: Hva er en 30 sekunders video liksom?
0: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det er litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det er litt kjipt.
1: Det er litt begrensende sånn sett da.
0: Ja.
1: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
0: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Telemark bra.
1: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller i band og,
0: ja,
1: og holder det måtte vel like og gående da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
1: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det er det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant, og det festivalens oppgave å vedlikeholde og hva skal jeg si,

0: vende det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så, mm. så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, yeah. Som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får... Ja. For spille, og vi eier et studio,
1: ja.
0: Duke John Studio, som er et,
1: det har hørt om.
0: Ja, mm. som vintage studio, vi, som i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og det et band som heter Deal, som... slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så, så vi, og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer i unge artister da. Og i, ja, både mm. artister og ikke minst band. Det liksom ja. Bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år
1: mm.
0: så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: kult.
0: En stor plassamling, og den største delen i samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det er ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du er åpen for det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det er bra.
0: men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det ja. Det kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det er mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel, altså der, der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn, at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Hvor, når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så,
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der er det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, gratulerer til Adama.
0: Ja,
1: virkelig. Det er utrolig gøy.
0: Og det var, det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og liksom, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konampi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der er det ingen som slår.
1: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, og, det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja,
1: verden ærlig, er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
1: Det er bra,
0: ja,
1: det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan folk og artister blomstrer og kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Hva gjør dere med salget fysisk, hva gjør dere når dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salget fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og Da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk både, ja, både ferdig og demoer og alt det der og så var det bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den
1: Så kult
0: ja. Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger I året I mange år
1: Hvorfor kokte det bort I kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså,
1: ja.
0: De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
1: Club. Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det skjønner jeg. Det var
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med, ja.
1: Hvor det dere har trykt opp? Det her i Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Bluestown Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Ja. Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det liksom noe med den live-energien som den, noe eget.
0: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom. Jeg elsker det, og det har vært det fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere, så sånn det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig. Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kom han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... det bare jobbing altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å det litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall
1: ja.
0: Og aldri gi opp og så ikke minst omgi seg med gode folk altså, og da ja, bra folk liksom altså, ja. Flinke folk selvsagt men også folk som er greie, folk som inkluderende,
1: mm.
0: så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, det gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid. Og, det, og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja
0: og da svaret definitivt ja
1: det et godt tegn ja,
0: ja det kanskje jeg dum men jeg ville
1: da vi mange som dumme
0: ja, ja nei, jeg der at ok, ja men det har vært livet mitt det har vært et valg og det har vært bra
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter ja. Jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket ved en videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og søker i området etter eventuelle flere skadde. 9 av 10 har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en ny meningsmåling responsanalyse har gjort for VG. Samtidig viser under halvparten 41% samme tillit til dronning Mette Marit. 88% har svært eller ganske stor tillit til kong Haakon. Direktoratet for medisinske produkter oppfører 6 syntetiske peptider på den strafferettslige dopinglista. De siste årene har interessen for slike stoffer økt, særlig blant unge. Oppføringen sender et tydelig signal om at disse stoffene kan være helseskadelige, heter det fra direktoratet. Vikingspiss Erik Botheim med I Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
1: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim har vist seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han har sklidt inn i den troppen her.
0: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, Maiken Christiansen her. Det her, det ordentlig radio. In a radio near you.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå

her kan jeg tro at verden den er god på bunnen, i hvert fall.

0: Her VG-nyhetene. En elev alvorlig skadd etter knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
1: Vi rykket ut med store styrker og fikk raskt kontroll på både den skadde og en formentlig gjerningsperson. Så den skadde ivaretatt av helsevesenet og betegnes som alvorlig skadd, mens den vi har kontroll på beregnes som pågrepet og vil bli kjørt i politiarresten.
0: Det en familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld og den siktede. Fornærmede ble fraktet til akuttmottak med alvorlige skader. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Country-popstjerne Tobias Sten lager sin egen festival. Stenfest går av stabelen på Bjerke Travbane i Oslo i juni neste år med...

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt i gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også i varetagelse for veien videre.
1: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
3: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig skatt i området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter, som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt, ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Mathilda, og du hører på Ordentlig.

På Høgfjell, og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg gjøre? Vi er ikke en 19 for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: God dag, dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Stand by me.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt i gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
2: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig skatt i området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter, som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt, ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Med Ole
4: og Silje Huleborg, og du hører på
3: Ordentlig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Askild Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt i elva og setter inn undervannsroboter i søket.
1: Søket foregår både på land og i elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom i jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett i Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En tenåring er alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte er elever ved skolen. Politiet har satt i gang vitneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vitner, mange på stedet, både da vi ankom, og som er noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Og knivstikkingen på Kuben VGS er nok en alvorlig hendelse med våpen i en Oslo-skole. Det gjør at lærere i videregående skolen kjenner på en økende utrygghet, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krog. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Hallo, dette er Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.

dronningen av vårt land.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og håp.

0: Her er VG-nyhetene. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet har avhørt en rekke vittner, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som er noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Knivstikkingen på Kuben VGS er nok en alvorlig hendelse med våpen i en Oslo-skole. Det gjør at lærere i videregående skole kjenner på en økende utrygghet, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krog. Den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt i elva og setter inn undervannsroboter i søket.
2: Søket foregår både på land og i elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom i jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett i Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

dager. Når Gud legger lokk på dem, kommer vi aldri tilbake igjen. Og legi jeg sa, le le le legi jeg sa.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder, som stod tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing, var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
3: Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på, og etaten for øvrig, sa mannen i 40-årene. Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt, sa han i retten.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Hei, mitt navn Andreas.
5: Mitt navn Theodor.
4: Vi fra Comet Kid, og du lytter til Ordentlig Radio.

0: låt om livet og livets gåta.
1: Låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevått.
1: Mest ikke mot
0: det finnes nok en låt som kan få deg

0: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometeret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen er det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han er under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det er foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio...
2: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Er det slik når Orsa blir når du skal, dere skal finne frem til musikken dere skal gi ut, er det slik at dere spiller inn masse og så går dere inn og hører på det i ettertid og finner ut hva som var det mest interessante?
1: Ja, det har vært sånn. Og vi hadde så to liksom tre faser faktisk. Altså de her tre forskjellige steder har der gått en rom tid imellom. Så vi liksom jo også sånn underveis sporet oss mer og mer inn på hva er det egentlig vi synes der er interessant ved det her samarbeidet. Og noe av det jeg i hvert fall synes er interessant er der hvor liksom instrumentene opphever hinanden og man blir litt i tvil om hvem der er hvem. Og liksom ja, der hvor vi virkelig har fått til å orkestrere det spinkle duoformatet til noe annet enn å være saksofon og gitar.
0: Vi skal høre et spor til fra den nye plata som dere har gitt ut, som da heter With Springs and Stones. Hva er forskjellen på det kuttet fra det vi akkurat hørte?
1: Jeg tror det vi akkurat hørte, det var opptatt i kirke. Det hadde måske sånn litt mer poetisk. Det her, det er litt mer hårdt slående, skummelt.
0: Punk,
1: måske. Jeg vet ikke.
0: La oss få fasiten. Her kommer With Springs and Stones med duoen Orsa.

0: Da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig hyggelig time, Maria. Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Ja, men takk for invitasjon.
0: Vi skal avslutte med et band og en og musikk som ikke tidligere utgitt, nemlig Sidechains. Og da det en helt annen besetning vi skal høre.
1: Ja, det en saxofon kvintett. Hvor forskjellige komponister har skrevet musikk til oss. Her iblant jeg. Så det sånn litt mer jeg som komponist. Det stort sett helt nedskrevet. Selv om vi alle sammen improvisasjonsmusikere, sånn sett. Og det blir det det ene verk fra den ene halvdel av den vinyl, som vi forhåpentlig kan utgi til efteråret. Hvor Svend Meinil, som også en del av bandet, har skrevet musikken til andre side av vinylen. Ja, og det faktisk, altså nu hørte vi noget med Pia Taftrup tidligere, og det en titel, som kommer fra et av hennes dikte, som jeg bare synes utrolig smukt, og selve startskuddet til den her komposisjon var en improvisasjon vi gjorde med Pia på et tidspunkt. Kyss og jeg.
0: Da takker vi for oss med Svaner flyder i lys. Det var sikkert jævlig dårlig dansk uttale.
1: Svaner flyder i lys.
0: Ja, det var mye bedre. Takk for oss. Her kommer Sidechains med Svaner flyder i lys. Tekniker Andersen ler. Det har han sikkert god grunn til. Vi lover å være tilbake med Tord og Jass før du aner det.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mine selvbedrag Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg ville å være I fred Men alt jeg ville å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var syk trøtt Men gi meg en til Den her for alle som har prøvd å slippe unna

0: lite rart. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke er smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, Noma, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Jeg er Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

brød og gikk på et yogakurs og måkte snø.